le nganga fiafia ma le nganga faftai e fatalo fatuai foi e le neia songa fua e le paia la selasia la tato nuu ya o la tono itua oi foi o mao mea tato fasa launga watoe amata mea fua le tato pokalame le neia songa fua e peio na masa neia songa fua vai aso te tasi e leiti o Samoa au au nanga le fono fofotua wa la vale tamaswale ina lojo po ia maloto mamalu ya fatalo fatu e le paia le tato au fafonfonanga au tapua e foi o mao ma tato fasa longa malo se fua mao malange ma ya me masa ni lava au le ia matalia le tato poklame e tau lava wano mole ya se vienga mal faftai le tua ya lantau singa alofo tato au lema ya ile ni asunga fua ili se fua maua male manu ya